0: د ترکیه غنگ رادیو ده
1: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گایانه
2: پترچیه رادیو سادگوری ترکیه سخمه
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچه ترکیه
5: گواریت گولس ترکیه
6: ایفیرده ترکیه اوازه
7: گیت بلیر ترکیه نن تیتی رادیو سی
8: یه صدای ترکیه هست
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Evo, İfonitis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Giderli Diyamuriye Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este radio voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
11: İt Türkiye hangi radyoya?
16: Oldu Radyo Glas Türkiye.
18: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.